0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Cyan Dougherty.
1: Ko te awa kōti, hei, Māori ora, Māori tū, Māori ora, kia koutou katoa. Ka tira me uki ngā kaupapa o te wā, ngā wea taro reka o mua unaya nei ki runga ia. A te awa toi.

tonu tātou ki te manako. Ahakoa he iti, he paunamu. Ko te waiata e whaiaki nei, ko Where I Go, nā tamo waipara te hopunga taketake. Nā Mark de Clive Lowe tēnei tā mitimiti hau.

ko Morningstar te rā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawau ana. Rehi.

0: siawa toa.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: Five is a number you can count on. That's 10 shoulders to hoist each other up. That's hundreds of miles traveled together. That's thousands of memories made for life. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force Careers.
1: Tuhi a te hā o te reo ki te rangi.
2: Piki mai rā ki runga i te waka
1: oa. Ki whitiraia,
2: te hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga e ngā kau nui ana ki te takahi i te araroa ki Matatau. E hara i te ara moke moke. Ko koe ki tā uhoe, ko au ki tāku, ko ake tātou. Kua tau mai ngā pia o ako kei muri nei, me a rātau hoi. Ki te whakaheke i te werawera mo te kaupapa nāna tātou i whakahuihui. Me mihi rā e tāua. E ngā kai hoi o te waka o ako, nau mai anō ki roto i te ako manga, hei whakaheke werawera mo te kaupapa ka meha meha. Tēnā koutou.
3: Tēnā koutou.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Ā, e whakatauri te hiāna ki te terenga o te waka ki runga i te moana, tae atu ki tōna ūnga ki utara anō. I te wāhanga tuatahi, ka whakarewahia te waka, arā ka whakatakotohia te tehi horopaki, māroto mai i te mahi whakarongo. Tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana, arā ka ruku tātou ki roto i ngā whakatakotoranga kupu. Tuatoru, ka ū te waka ki uta, ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Kā ati, kia kōrerohia e tātou, tā tātou horopaki. Mō tēnei rā. Ko te horopaki e whakaaro nei au, ko te whiwhi tūranga mahi, hei mahi moni. I te wā i o tātou mātua, i ōku mātua, ka ūrātou ki te mahi kotahi mō te rua te kautau neke atu. Kā repea tātou o ēnei whakatupuranga e tino pērā, nē rā. Nō reira, ka timata ki a koe, Luisa, me te pātai nei, he aha tō tūranga mahi whai moni nei tuatahi.
4: Ki tētahi whare kai i ahi te reiria. Ai.
2: He aha te āhu o te mahi?
4: I au a he pai.
2: He tunu kai?
4: Ka i horo i ngā rihi.
2: He kupu pai tā ngā kaumātua, oku kaumātua mō tērā, ko te hāwini.
4: Hāwini.
2: Ai. He tuku i te kai ki ngā tāngata i roto i te whare kai? Ai. Ka pai, tēnā koe. Wikitoria, hea tō tūranga mahi tuatahi?
5: E au i te kura tuatahi, ko tāku he herihāri ngā nūpepa ki ngā whare putanua i a whakatāne. Koira.
2: He pahikara tōu?
5: Nau.
2: He hoi horāne.
5: He koi aha.
2: Te awarahi, hea tō tūranga mahi tuatahi?
6: Toki tūranga tuatahi mo te mahi, ko te me ki te scaffolding. I tāmaki makaurau.
2: Nē.
6: Ai.
2: Whakatū i ngā pou.
6: Ngunui. Ai. Whakatū ngā pou.
2: E hi o tau i te rawa?
6: Tukauma rima.
2: Ka pai.
6: Tukauma whā, tukauma rima.
2: Tō māia hoki. Ka pai. Lewis?
7: I au i te kura, ko takumahi tuatahi i rō Mārakai. Taha o te kānga. Kukume mai ahau i tētahi o ngā hua mai te tinana o te kānga kia kore taua kānga e mate.
2: Ka pai, i tūranga?
7: I tūranga, ai.
2: Ka pai.
7: Tino wera.
2: Tino, he whenua haumako kai tūranga mo te whakatupu kānga.
7: Kāre wahi tuatū.
2: Karepe, he maha ngā hua whenua. Reka no reira, tēnā koe. Riria?
8: Takumahi tētahi, ai muri te kura. Te mahi, te taha o taku, o tōku huia. I tētahi puna reo, he mōmō kohanga reo tēnā. Ko taku mahi reira, he whakapaepae i te puna reo rā me te tiaki i ngā tamariki.
2: Ka pai, mahi rangatira. Francis, hea tō tūranga mahi tuatahi.
9: Ko taku tūranga mahi tuatahi, pera hoki i a Lewis ki te Taitokerau, ki Kaihu. Tā mātou mahi reira ko te mahi roto i te māra ki te kohi kumara. Ai.
2: Raue, ko te kānga i te Tairāwhiti, ko te kūmara i te Taitokere, he kūmara anō i tūranga, nera kai tūranga. Ka pai. Te mahi tino rangatira te mahi roto i te māra e hoama, me mihi rā ki a koutou katoa, kātika. I tīmata te kai kōrero o te rā nei, ki te whai i te tohu a te ringa kaute, hei oranga mo tana tinana. I te mutunga iho, kua rere kēra o atu tana tūranga mahi i tāna i whakaro tuatahi ai. Anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou, i a koutou ka whakarongo ki a aia. Tēnā tirohia. Ahua roa nei, hoi anō, kia kaha. Tahi whakamāramahia te huarahi i takahi ai e ia, kia tai mai ia ki te tūranga kei aia i nāia nei. Tuarua, he aha tana a wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana tūranga hou. Tuatoru, ahakoa tēnā, nā te aha i tutuki ai i aia ngā mahi o tana tūranga hou. Kia whakarongo ake tātou ki tetehi o ngā kaipāpāho i runga i ngā hōtaka hākinakina o whakaata Māori kia te arahi maipi.
3: Tīmatake pēr me tetehi moimoi ae au e tamariki ana ko taku tino hiahia kia tū hei kaipāpāho mō ngā tākaro riki. Engari ka pake ke haere a hau nā ka whai au i te huarahi ringa kaute. Arā mutu au te haikura koe nā taku mahi ki te taha o Tainui anā ki etehi atu umanga ki roto o Waikato. Tai atu ki te tau 2004 anā i whakatūria whakaata Māori hei te marama o Maihe. Anā me taku whakaaro me whai au i tērā mea kai ngā kau anaia, anā koe nā hei tū, hei kairi poata, hei kaipāpāho, hākinakina. Ono marama au e pātai atu anau ki au, kia rātou, kia noho ki te whakawhiti whakaaro, kia whai tūnga pe āhau ki roto o whakaata Māori, anā tai atu ki te marama o Noema, i whakae mai kia tau tai mai ki Tāmaki, noho tahi, kia uiui au, mene ko te mate kāore, oku whēako, kāore oku uara, kāore oku pūkenga, mō enei mōmume he tau hauau ki tēnei ao. Ngari ngā taku kai ngākau ki te ao hākinakina i pai, te rā wāhanga, ara nā tēnā i uru atu au ki roto o te kāia hei kairi poata hākinakina.
2: Hei whakahahaki noa, anei anō te mahi i whāriki hia ki mua i o koutou aroaro. Tahi, whakamāramahia te huarahi i takahi ai e ia, kia tai mai ia ki te tūranga kei aia i nāia nei. Wikitoria, ka whiua tēnei pātai ki a koe, mau e whakautu.
5: Ai te tuatahi i whai ia i ngā mahi ringa kaute, nari ko tāna tino pirangi kia tū hei kaipāpāho. No reira, ko tāna he noho ki roto o whakaata Māori ki te ata whakawhitiwhiti whakaaro, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki Waenganui nā kaimahi o konei.
2: Ka kitea te wāhi pai.
5: Kia tai ia te whai tūranga ki konei.
2: Ka pai, tēnā koe. Te pātai tuarua ki a koe Francis. He aha tana a wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu, ki tana tūranga hou.
9: Kia hau nei. Nā tāna kāre āna whēako, uara pūkenga hoki, nā te mea he tauhau ia ki tērā mahi. Engari nā tōna kaha ngākau nui ana ki taua mahi, anā kā tūtiki pai.
2: Koina, kaore ōna whēako, kaore ōna pūkenga, kaore ōna uara. Koira tāna i ki ai, ka pai. Pātai, tuatoru ki a koe te awarahi, ahakoa tēnā, e rā a wangawanga, nā te aha i tutuki ai i ai e ngā mahi o tana tūranga hou. Ko āhua whakautua kētia e Francis, hoi anō. He mea rere kē tāu?
10: E hai ki ngā kupu a te whanaunga rā te arahi. Nā tōna kai ngākau ki taua mahi i rō te hākinakina mo te ao pāpāho.
2: Koina. Ko te kupu kai ngākau i whakamahia e ia. Ko te kupu ngākau nui me te kupu kai ngākau he paku rere kē. Ko te ngākau nui ko tō tino hiahia ki te whai te tehi mea. Ko te kai ngākau, kai te whakaro koe he taonga tērā mea. O reira, koeira te tikanga o te kai ngākau. Ahakoa hei tā te arahi, kaore ona pūkenga, mo te tūranga kai pāpāho. Kaore noaiho i roa, ka tūia hei kai pāpāho hākinakina matua. Hei kanohi rongo nui e ki te ai e te marea, wiki atu, wiki mai. He tohu pea tēnā ki te whai koe i te pie o roto i te whatū manawa. Pai tū, pai hinga, nā wai ka oti. Me whakatā i konei, i mua i te rukutanga atu, ki ngā mahi wete wete i te reo, i te wāhanga tuarua.

0: Kei ngā ihu manea nau mai hoki mai rā. Ko ti a tātou tātou rerenga te wete wete, kia au ai ngā ture o te whakakāhoretanga ki te hinengaro. He oi tā tātou i tēnei wāhanga, he whakaau mā te tinana. Mā reira rawa e tino tangata whenua ai ngā whakatakotoranga ki roto i a tātou. E hoa mā, kāore tatara a, kāore tatara o. Koeira te rerenga e tiruhi ana e tātou i tēnei rā. Te mahi tuatahi e whai ake nei, he mahi takirua. Ka kōrero kōrua ko tō hoa, ko te kai kōrero, ko te kai pātai, ko tana whāinga kia whakautu koe i te whakautu ai. Ki te pērā, kua toa koe. Kua mate tō hoa, kua toa ko koe. Ko te kupu tuatahi mō ngā pātai, a te kai pātai, ko te kaore. Ko te kaore. Whakamahia ngā rerenga, te rerenga o te rā, kaore, āku, kaore, ōku, kaore, ōu, kaore, āu, e rā momo rerenga. Kua pai, he pātai? Timata ki tēnā pito, kia kōrua tahi, ko wai te kai pātai? Wikitoria, karawhiu ātu.
1: Kaore ōhu.
2: Kaore o kuhu.
1: Kaore o tōkena haunga.
2: Kaore o ōku. Tōkena haunga.
1: Kia ora, he hoa tāne o.
2: Kia ora, kia ora o ku hoa tāne.
1: Kia ora, he mō kai kuri au.
2: Kia ora, kia ora o ku mō kai aku. Mō kai kuri.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Kōrua i Wainganui.
3: Ka ore o karu parāne.
4: Ka ore aku, ōku, karu parāne.
0: Kei te pai te aku, kei te pai te ōku. Ko te aku mō ngā mea katoa, ka tāia.
3: Ka ore tō makawe parāne.
0: Ka ore
3: o.
0: Ka ore
3: o makawe parāne.
4: Kaore ōku makawe parāone.
0: Ko tahi te pātai kia kaha?
3: Kaore tō tinana haunga.
0: Te tū?
3: Oh, ai, kaore o tinana haunga.
4: Kaore tōku, ōku tinana haunga.
0: Ka pai. Ahakoa ko tahi te mea. Me whakataka tonu i te tū.
3: Kia ora.
0: Koeira te ture tirana. O te whakakāhoretanga. Kōrua i tēnei pito?
5: Kaore ōu whare.
6: Kaore ōku whare.
5: Kaore ōu kākahu.
6: Kaore ōku kākahu.
5: Kaore aupine.
6: Ināinei, kāo.
5: Kaore ōu hū.
6: Kaore ōku hū.
5: Kaore ōu ngatū.
6: Ai.
0: Ai. I kī koe ai, no reira, e whakai ana koe kaore o ngutu, ne? No reira, me pēnā tō kōrero mo te roanga o tēnei mahi. Ka vai, tēnā koutou. Kei te kite au e āta whakaro ana koutou ki ngā kupu, hei whiriwhiri mā koutou, he paitera. Me pērā tātou, kia kore ai e puta noa mai ngā hapa, ne? Āta whakaro hia. Kata, Kāti, ko tēnā te mahi tuatahi, te mahi tuarua, he mahi whakau anō, engari ātuhi nei. Nō reira, i te taho o tōhoa, whakārohia ka tukuna he hāwhe menetipea, hei whakāro ake i tetehi kōrero, he rotarota aroha. Hei tuku atu māu ki tō whai āipo ki tetehi tangata kai ngākau nuitiana e koe. Whakamahia te kaore tatara a tatara o, te rerenga kōrero o te rā. Ko pai?
6: Ai.
0: Tēnā. Nā he pātai, pātai mai.
5: Tēnā, me tango tēnā dai wai.
0: Whakamahia te kaore, tatara, a, o.
5: Ko tahi atu rerenga, ka tahi ka mutu rā. O kore tino. Ko tō te ōkau.
0: Ka pai. Pau haere tērā hawhi meneti. Tērā wā roa i tuku nātu ki a koutou. Kua mutu? Kua pāri rā? Kua pāri rā? Kei te moe o te kai ako kāra no kia mutu, mehe mea kāre e whakautu a tāna pātai. Ka pai, tēnā tirohia ēnei tauira, hei āwhina i a koutou, i mua i tā koutou kōrerotanga mai. E tama, kaore he kupu o te whatū manawa. He patuki noa tāna mahi i te ao i te pō mou te take. Kau e noho noe ho ki te kōhanga reo me te ki e taku tāne ngā mihi ki a koe. Aroha nui, nāku.
6: Aroha nui, nāku noa.
0: Nāku noa, ai. Tuarua e hine, kaore aku papangarua aku praikete. Hei takai i tō kiri. He oi anō tāku, he tā kaikai i tō manawa ki taku aroha e. Kōrua i tēnā pito. Tēnā pānuitia mai tā kōrua, rota-rota. Kia uru te wairua whakāri ki roto, ne, Luisa?
7: E te whakawhiti o te rā. E kai kini-kini ana te whatū manawa. Kaore āku kupu, hei whakātu atu i taku tino aroha mou. Me noho koe hei kuru tongarewa mōku, mō ake tonu atu.
0: Pēhe o koe te whakāro ki te rā.
6: Tānako
0: hia, ne, mō ngā kāre whai āipo. Kōrua ki Wanganui?
4: Koe nei te rota-rota āroha, nā te awarahi, kia Shannon. Kia ora, Shannon. E hine, taku māpihi maurea. Kaore he wahine a tāhua o te ao i tuatu i a koe. Ko koe te whetū o Matariki. Kaore o ringa raupā. He ringa ngāwari ou, he kapo i tōku āroha. Tōku piki kōtuku, tōku kuru paunami. Oh.
0: Kua tā anō. Te manawa i konei, i roto i ngā mahi whakahaha.

0: Ngāti toa e me whakarongo mai i runga i te iarere i wā te kaumāwha i rakati i wā.
1: We're Aotearoa toa e them.
2: Nice with the wā hoki mai anō ki ngā karere o te wā i tēnei wā e tautoko hi ana te hiku o te ika e whangarei me te kaunihera ārohi o te taitokerau i tētahi mahere whakakotahi. Hoi anō ko whakahea kaipara i taua mahere a kua tuku i tā rātau ake tono ki te kāwanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o te ika moko o te pania e tūwhere tonu ana ia ki ngā whakarerekētanga.
3: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te taitokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te taitokerau whānui.
0: Pōrīrua! Pōrīrua! Whakaroo i te iarere iwa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Uinei, te reo o te Aotearoa toa.
4: Te pū o te whete. E kia ana te kōrero. Mā te hopu i te pū o te whete kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whete. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tautini, tauwhaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
5: Ati hei wā mauri ora ki te whaia o te ao mārama. Au mai tonu e te wairua take take o tāne nui ārangi nā o te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau anu i whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tai au ki te ao mārama. Whāno, whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, i roto i ngā kōrero huhua o tātou tūpune e kiana. Atu anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Rorere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Tēnā rohe, e hoki ki rungi o kūtou waka ki te wāhi e mohi o tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono i Wairua. Nore kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kūtou e wareware ia mātou i muri nei tēnei a hurihuri. Ki a kūtou ngā kanhui ora, Rauranga tira mā tēnā kūtou. Tēnā kūtou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia na ko te pū o te whete te ingoa. He tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu, he rapu hoki i ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wānātou kōrero, hei aha, hei homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Ano rero e mea na kanui te waimaria ki a tātou, nē. Ā, we anō e tikara me mihi ake au ki aua māngai, mō tō rātou huringa mai. Ahoi anō ko te kai kōrero i tēnei rā e te iwi ko mānahi paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homai i etahi kupu whakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua. I tana rohe, ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Rōrero e mea nā ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a mānahi paewai me tana kōrero, mō Tāmaki Nui Ārua.

0: he tirohanga tēnei a ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā ko Dannyvirk. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homai e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa, i ahu mai tēnā ingoa i hea.
1: Kia ora, Matua. O koe a pēi te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi roa ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Dannyvirk nei ki. O te katika pe te aro atu ki te taone nei o Dannyvirk. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātau i ngā wā mua ko tōne inga ko umu tāoroa. Koina tētai poraka tō mātau i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoe, a rātau e whakawhiti ana atu i here taunga ki te tonga, o te rā ki te Waipauna mua i tōna mutunga, o te rā he ko te umu tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoe i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua, i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui tia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tunu, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Dannyvirk o Tūmu Tauro me ki. O te ra tētahi ingoa ka mōhio te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te ra ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te ra katika ko tēnei taone te whitiātara ko Nōzu tēnā koe nā te tima te tangamai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātau nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whitiātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki te ahua tūranga ara ko Woodville tērā, haere tonu atu ki te tonga, ka tai atu ki Pāhiātua, ka tai atu ki Eke Tāhuna, ka tai atu ki Pūkaha ara ko Mount Bruce tērā. Kōrere, ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua, katika ka whai atu, ka tīmata mai te whitiātara, ka tai atu ki Eke Tāhuna, ki Pūtaha, ara tino tata aua wāhi rā. Katahi, hei te rā taha katika, ka tīmata mai te takiwā o te takiwā o te Wairarapa me ki.

0: he wai, he awa, ki te taha tonga nei o tō mātou takiwā. Nō reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei ko kōrero hia, ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm-hmm. He ingoa tūturu tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi, ki Takapau, āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi, tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki, he wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā omua. Nā te mea, i ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga, te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā omua. Pare he korongo koe matu mo te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Aye. Mile bush.
1: Aye.
0: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā omua ko tēnei, ko te takiwā nei, kua uruhia i te ngāhere i ngā wā omua, ko te rā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga, koe nā te takiwā.
1: He ingoa rongo nui tēnā manahi nei, whātonga.
0: Whātonga, katika, mai i tō mātau tupuna, ia whātonga o te waka kura haupō, koe nā te waka no mātau nei, o Rangitāne, iai e haerere ana i ona wā, ara ki ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auri. Rai, tōna urutanga tū i tōna wā ki reira, ko uhia katoa te te whenua i te ngahere i tawa wā. Ko ti rai tōna pikitanga tū, tiro haere nei te whenua, me o tōna whakapiki atu i ngā maunga o rua ene tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uiha i te ngahere nāna i te paina katika i te ingoa nei ko te tāpere nui o whātonga tōna ke takiwā koe nā te taki o te kupu tāpere.
1: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
0: O katika he ingoa tipuna matua ko te ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko Tāpere Nui Ārua rangi. Koe nā tētahi tipuna mai te wā o whātonga mā, koe ia tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna ko ia ko ruarangi, nō reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui Ā ruarangi, he ingoa tupuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei ia whātoma, nō reira katika he ingoa mai te wā ia rātau, iaua o ngā tupuna. Ia rātau e haere ana, hei koi haere ana i te whenua i tō rātau wā, koia ngā ingoa tunu kai a mātai ki rutu i tēnei takiwā, pērā ia Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi. Terohe nei katika mai rākau tātahi, koe nā te timatatango te ngāhere i ngā wā omua, ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki tērā wāhi, koe nā te moka nei, o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātonga.
1: Manahi, ko tēnai, kua kōrerohia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa, me tana

0: piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. Mm. Tarātou hekenga i here taunga ki ko nā. E hoa koe te rako te Ngāti Māmoe e mohi o ti ane te Waipounamu?
1: Katika, ko rātou te rāmatu.
0: O, oh, ne.
1: E ngā wāu mua noho mai ana rātou, noho mai ana rātou ki tau tira tau e iwi rā nei ki here taunga. O tira, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē katika ki te Waipounamu, noho atu ai. O tira i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. I a rātou e nuku haere ana o tira, noho mai rātou ki konei. He kaupapa kua tū. I te wā rātou e noho ana ki konei, no reira ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rā i konei rātou i te rā wā, e noho ana, no reira ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rā katika ko taua Ngāti Māmoe kei te Waipounamu i nāne, e noho ana koe ko rātou tērā.
0: Ka pai manahi e tata pauana katoa aku pātai i tēnei wā, engari ko tāku e mōhio ana ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua, he ingoa rongo nui roto o tō takiwā nā i raruia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kare tino mōhio ana ki tēnā takiwā ako hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mō tēnā takiwā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
1: O koe ia matua katika, kei tō mātou takiwā e nā nei ngā iwi katua e noho ana. O tira katika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei katika ko tō mātou peka nei o rangitāne Ngāti te rangi whakaewa me o na karangahapu. Koina o tira katika tētahi atu iwi me ki o tira te kētahi e hapu o tira katika ko te hika o pāpāuma. Koia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwa. Whanaunga tata mātou, rātou kia mātou nei. O tira ko te hiko pāpāuma rātou e noho ana ki reira. O tira katika ko tēnei o ngā karangahapu o rangitāne e ngā whanaunga nei i a rātou te hiko pāpāuma koia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
0: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
1: Katika.
0: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga, ne?
1: O katika, o tira katika ko manawa tū te awa, ko rua hine, ko tara rua hoki o tira ko rua hine, rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwa. O tira katika tonu ngai e tahi atu rārangi maunga pērā i a Wāwai Pā, pērā i a Puketoi, te tahi maunga tipua hoki ko o Pōrai, ko ia e tahi atu o ngā maunga tipua no Wainganui i a mātau ake i kiroto i tēnei takiwā.
0: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko pāhi atua, ko e waino te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atu, ko manga tainoka anō tētahi?
1: Katika, o katika, ko manga tainoka. Katika, koina te me nui mai i te rāwahango te rohe nei, o tira ka honu atu tēnā tērā manga tainuka me etahi atu karanga wai me i honu atu ki tērā o ngā ki tērā wai me ia manga tainuka tērā ia mā kākahi katika koera koe nā ngā mea ki te tonga nei o tō mātou takiwa o tira ki te ahua tūranga rā ki Wibro ka honu atu e nei karanga wai katua katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o Manawatū te Manawatū gōja ka puta atu ki te rā taha tai atu ki te rā taha te taha tai e hau auri ki te manawa tūrā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rātaha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātau o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone Tāmaki Nui Ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O kātika, ai kātika he marae i tū ki pāhi ātua. Katika o ko tahi marama nui ake pei lima ono wiki pei ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua wāroa aia e tātau nei o taua takiwa e mahi mai ana i te whakatu i tō rātau marae ki reira rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o tira mahirua o tira kua e ia rātau i nā nei o pē ia mātou katoa te takiwā katika kua tūwhera mai te whare me tō rātau me te marae ki reira katika ki pāhi atua
0: Ka mutu e te rangatira e ko te ao hurihuri tēnei e te mohi o tau kua ahua rereke te ao i e nei rā. Ki tō mōhio, ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o rangi tāne, hei ngā rā kei te tūmai.
1: O katika, katika ko te au huri huri me ona piki, me ona heke, kei runga i a mātou, tātou katua. Pērā, ki roti tō mātou takiwā katika ko te mea nui nāenei kei mui ia mātou i roto i tēnei wā o te me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao katika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau te mahi tiaki whare kāinga e nei momo mahi e rā kua whiwhi mahi a katika he Waimari e no reira mautonu te tiaki tamariki e hari ana ki te kura te tiaki ia rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga koe nā ngā mea nui ki roti tō mātau taki wā e te matua i tēnei wā e rā momo āhuatanga atu i tērā kātika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātou ake, pērā i o tātou marae, me tō mātou whaiwhai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātou ake iwi o rangitāne me o na whānuitanga, te hono kaha atu ki ngā whanaunga no te Waira Rapa, no te Manawatū, o tira no te Waira Paunamu ara ki te Wairau, ko ia tētahi mahi whānui tonu kia mahi tonu atu, te whakanui, te whakapiki, te whaka katika te whakanui e nei āhuatanga ara ko te whanaunga tanga hoki ki wāinga nui a tātou ake me e rātui hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
0: he nui ngā peka o te iwi, ne? Te waipanu, paunamu tētahi, wairarapa, o e hoa?
1: Mm, katika.
0: Awa, e te rangatira mānahi, nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o āte mo tēnei wā poto, ko te tumanako ki a heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Mātou.
0: Ngami, kia ora mai. A kātie te iwi, kua pau iko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai, tigana me mihi ake au ki a manahi paiwai o ngā rangi tāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mātino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako hereka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reirau e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mo tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, ki a māenene te huarahi ki a koutou, ki a piki katoa koutou, ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tumanako hoki ki a heke iho, ko ngā manaakitanga mutuhake a te rungarawa ki tēnā ki tēnā o kūtou, me o kūtou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tipu ngā ahuatanga papai katoa ki a tātou. Nō reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: Stereo Motuhake o Te Rohe. Te Reo Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Kia ora koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira nau mai ki te hōtaka hou nei, opuku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi a ke he korokoro tū i te wahine nei, ko te kupu paikato ki aia ko te rawe.
2: Rawe!
1: Koneira ka rawe hoki, upānia papa. Ia e moe ana he kaha nōna ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka. Ko karena. Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutanga o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tala kupu Māori paikatoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tana ingoa tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tarere Maka. He pakanga ka kitea karonga hoki tātou i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
3: Oh, bye.
1: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pagai te pehea tātou?
2: Pai ana.
1: Pai. Kori te tātou, ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
2: Ai,
1: oh, ka pai.
2: Karawhiu mai.
1: Aira te mātou. Nare rei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mōhio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Nare rei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakārohia.
2: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, i tēnei tautonu nei, no reira. E mohi ona tātou, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana. Ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
2: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
1: Te nē
4: nā te kōhe,
1: ko ia te tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, nē?
2: Ai, no reira.
4: Ko mata ia ki te kōrero no reira.
2: Ai.
4: He hoa tātou?
2: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wā.
2: Tikara!
1: Kia pāra, heke tū.
4: Mihi mai.
1: Kuro mai kia.
2: Kia mai, kia mai.
4: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo kia au. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā kia au.
5: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori rau atu nei.
5: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
2: I te noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara, engari i te rā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tāna aroha nui ki te reo.
5: Apai. Nā rei, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tāna tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
1: Tāna tino kai Māori.
2: Kūmara.
5: E kai Māori rau atu te kūmara.
1: Kei te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
2: Kūmara te āhua. E mea nā koe he chapa-chapa.
4: Ora, whakakūmara ai.
1: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
4: He whakakūmara ai.
2: Oh,
1: roki. He hau kōrua whakaaro. Kei te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āhu.
4: Kare kai kia.
2: He
4: te karāne.
1: Me whakai.
4: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
2: Tika.
5: Kei te tikara wā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Mano, mā koutou tēnei, e hāngai ana tēnei. Āta whakaono hia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hāngai ana tēnei kia ōrini. Tika te
1: rua kē wā māua.
4: Tā māua kē wā.
1: Tika te tāpui whakāro
2: anō, rua kē wā māua.
5: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia ōrini, kai te tika tēnei, kai te te karā nei.
2: Kai kōhua.
6: Kai pāti ti rāne.
4: Ja, ho te nui.
2: Kai pāti ti
5: rāne. Kai pāti ti rāne. Ho te tinana.
7: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pāti ti. Me he rāpiti koe.
2: Kai hā te whakaaro. Ai, kaurani. Kai pāti ti.
8: Teka ki au.
2: Teka.
5: Teka. Aroha mai, hoa mai kai te tikara.
7: Ai, kā aroha kūtau.
5: Kā aroha kūtau.
7: Kare kūtai te ki te tinana. Tiko, kai kōhua te rā tino.
2: Nā, whai anō.
7: Kai kōhua, kare, te wainoe ho te kai.
4: Me he me koe, kai kōhua.
5: Ke mohi hoki kōtau, tēnei o ngā puti puti, i tūhi hoki ia i te tau, a kutahi mano i warau i wate kaumā whitu, i te taha o te rōpū manuhia, ngā e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā, te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau, he tokira wāti koe ngā mahi kapahaka, mo te toa ngā kapa rā, te whare kura o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kei te tika rā nei.
2: Kia kaihana.
5: Kia kaihana.
7: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
5: Ko te kupu paikoto ki aia.
2: Te hero atu tēnā.
7: Ko tō tero.
5: Kai te tika, kai te tekara.
7: Tō tero.
5: Tō tero.
7: E pai ki aia tō tero.
4: Hei miti mā.
7: Te kupu, te hianga tō tero.
6: Hongi hongi.
8: Kare ai te whakapono.
7: Kare koe i te whakapono.
4: Kare te whakapono.
8: Kare te whakapono.
7: E tō e tūmaiti tōtika tēnei. Ai, tōna tikanga he tūmaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau mā mehe me koe rātana.
5: Kia tere, kā te whakauti?
4: Ka hore mātou.
7: Ka hore mātou.
5: Tare koutou i te whakae, aroha mai, he tikarawa.
2: Rūkahu, he rūkahu, hero.
5: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
4: Kia tere,
7: me kororai ki tōtiku.
5: Tare, kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
2: Hika.
7: Hika.
2: Māmana.
7: Ka pēnā taku kōrerenga.
5: Awai, awai.
7: Oh, kau ewe.
2: Koai.
5: Koai.
8: Kia haunei ko tātere.
2: Ai.
5: Ko tātere?
2: Oh, karo.
8: He, kai te he.
5: Kai te tikara wātue huama ko tātere. Hika mā.
7: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
2: Ai.
5: Pātai whakamutunga kia koutou.
7: Me roro kau noi hoi ewe.
5: Abai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga. Mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā. Ko tana mahi. He whakatika hapa.
2: Oh.
5: Ko wai te tangata nei.
2: Oh.
5: Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
7: I...
5: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
7: Tēnei taha.
5: Ā. He whakatika hapā te mahi.
7: Kai te pērā kē tērā.
8: Kā rea o te
7: kōrirohia. Kā rea he take o tēnā.
5: Ko wai.
8: Kā rea tako e nei toko rua.
7: Kia mātau
8: ko kaihana. Kua rea tana mahi ia te.
5: Ka mai.
4: Ko te tahi o rātau tukotare.
5: Kā rea. Ko te kaihana. Kā pai, ko pai, ai te tika. Paki mai.
2: Iki ia keihana.
5: Ā, pai.
2: Iki ia keihana.
7: Kārena.
2: Iki ia kārena.
8: Ko au
2: i.
5: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
2: Iki
5: ia keihana. Aroha. E kei mu, tele kai te are.
7: Kā tai te moe moe a waro kei ko tēra.
5: Kā mai wama, he kei mu, tele kai te are. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he huama.
7: Ae,
5: kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
2: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
5: Ka mai, kia rite mai. E hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
9: E hoki.
10: E hoki.
11: Pai ā.
5: E hoki.
2: E hoki.
9: Hei aha tāu.
2: Haere.
5: Haere.
12: Nā wai tāu.
5: E hoki.
2: Tōtero.
5: Haere.
12: Kaitoa.
5: E hoki.
2: Oraho.
5: Haere.
12: Tōtara.
5: Hei aha tāu. Haere.
13: Haere.
14: Haere.
9: Haere. Pai ā.
5: Te haunga hoki.
2: E hoki. E hoki.
9: E hoki.
13: E hoki.
11: Tō māma.
13: E haere.
9: Tōtero.
13: E hoki.
5: E hoki.
12: Pai ā.
2: Pai ā.
9: Pai ā.
13: Haere.
5: Oh, haere.
13: Haere.
5: Haere. Te watono ka mai. Te watono mai. E hoki.
2: E hoki.
9: E hoki.
2: E hoki.
13: E hoki.
11: Pai ā.
5: E hoki.
2: Tōtero.
5: Haere.
12: Kaitoa.
5: E hoki.
2: Hei aha tāu.
5: Haere, haere tōru.
2: Hei.
5: Hika mai, wama kai te rungo ka tōtātau ki ērā o ngā kupu. Ētahi, mō te hunga pake ki kē tērā. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki, ngāri hoki mai, a tōna wae wama.
13: Naina.
5: Kala, haere tōru. ki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kei tēnei tā, ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhi o mai. Tihe mauri ora! Tai hoa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri, ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
4: Kia ora.
10: Woohoo! Nā taku kai huka! E pēnā ara taku! Kua tino whai kaha hau! Mena karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero. Kia koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
4: Engari marae ora.
10: Mā keihana e kōrero mo te whakatau ki Ngā Utarauraurau. Mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
5: Karawhiu atu.
10: Titiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Haha te he o te whakātiki te motu, nera e hoa ma. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke ki te kao. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, nō reira ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Ka mate, ka mate. Koeira noe ho.
11: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tīngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro-piro nei.
5: Kāre te rai mōi, titiro e
11: tūkui noi. Kā musu titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
5: Koine i mātou e mōhi ono.
11: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou. Ko te kai a te rangai tira, ko te hinu, tēnā
10: tātou.
12: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
4: Ki te whāngahi a te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mua tūpāpaku. E tuku nei a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma-oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai ngā kai tika, ana ki te pēna ka rite te pā ua-ua, ki o mātou tinana o tēnei tahane. Nā reira koe nei, kia ora tā, kia ora tātou.
5: Kia ora.
10: Kia ora.
5: Kia ora.
4: Kia ora.
10: Kia ora. Hoki ka kōrerohia te ora o te tinana, ingari anō te oranga o te wairua, e ora i te tangata i te kai hinu.
5: E ora i te tangata i te kai hua.
10: Kamate mohi ona tātou tēnei ao, Māori nei, he haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
14: Karekau.
10: Maroke.
4: He kai ora.
10: Maroke.
4: Karehe oke i mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
10: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga.
5: Kāinga.
10: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
4: Kia mātou. Ka kai one one nohe o manu hei.
10: Ai. Woo!
14: kei te kahatonu, nā taku kai huka I mua tatake nei. Hei whakakapi I tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hei atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana I runga I o tātou marae. Ko te mea me whakakore tātou I runga I o tātou marae, ko te reo Pākehā.
4: Ko ma mau koe I te kaupapa.
7: Ko te mate.
4: Nehua, nehua.
7: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, te ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, I ngā kai taki hei hei. I e rā momo kai he hinu, he huka kai roto I e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
15: Kia ora ngā iwi.
5: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou I ngā kōrero whakā, I ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto I o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, I tēnei wā e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, I te mea ka mohio tātou, kōai te toa whaka I huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāna, te wāriu. Mau tonu mai.
2: Kia ora koutou, mamana mā.

0: ma hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko te take i pērā e?
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā kotara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ako. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momo kai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tutatau ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai mo te wāhanga nei. He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka lawhi o mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, ne rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Anō he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe. Hai.
1: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūtama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā.
1: Oh.
0: Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whai a e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kāore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tērā.
3: Kare maramāna.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kāo, kāre tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe nu, pai tērā prakiti hiti
0: arī. Kāo, pai tērā prakiti. Pai tērā prakiti. Anei, anei te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiai?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hono.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
5: Māwe timata. Māwe whakaoti.
3: Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te kite.
1: Ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mā te ai, mā te ana i hira.
2: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tai hea.
0: Bueno, bueno, kumu chika wā kia tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kia bai.
0: Ki te papata.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai, ai.
2: Ware, te kimi, ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tāpata.
0: Apa.
5: Atera.
2: Māte Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
5: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mai tue. Kā mai tue, ki tēnei tā.
6: E te atua kuarui a me.
0: Pai, a pai.
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā, kā mai
3: tue.
0: O tō mā, toru, rua, tahi. Karawhiua.
6: E te atua.
5: O, ai pai.
6: Whakamoe me te atua.
0: Oh, Te atu ai te aroha mai kia mātou. Ka pai, nā reira, ko tae te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa. Ah, o tēnei, whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atu a kia au, ko te toa e hoa mā. Ko te tima o Pānia.
3: Kia ora, te atu a.
0: Nā reira, kuri ui a kumtau. Te karahipi, te kaimarahu nei ko te mea kino ake ka koa. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
2: ha, ha, ha, ha, ha,
3: ha, ha,
0: ha, ha, ha, ha, ha,
3: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Waimārama, te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
2: Okay,
3: mā te whānau o Waimārama, e tuku ki te tangata tika.
2: E tika lai ki o tō.
3: Mā koe tiki te rakuraki ne.
0: Kāre? Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: 42. Roi te ia de de iwa te kauma fa ida kasi iwa.
1: Kia ora koutou i te wairua uru hau i roto i tō tātou reo rangatira raumai ki te hōtaka nei o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei te kōrero me te kupa i te wā kotahi ae he toa kupa ko te kāpena o te tima tuatahi ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei ko te nono pango engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Hei aha te maki tānara ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei ko te hāngi ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehea matua o te tangata nei kia toa ia i te pōnei kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, ki ari te mai. Tua! Arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
3: te pai, kei te uru.
1: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
4: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mōhio tātou. Kōwai, kā mutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei. Mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
4: Ko wai?
1: Ko Sly.
4: Sly, ko wai te mea tāhua Sly o rātou.
1: Whakārohia.
4: Sly.
5: Tētahi
4: ingoa tūturu. Mōwe hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
5: Ko Ben John kētera. Ko Ben John, ai marika.
1: Kawai, karakita ki pātai.
4: Hai ana mātou, ko Ben John.
1: Ben John.
4: Ben John.
1: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
5: Papa, kāro hapa.
1: Sly.
5: Ko wai o mātua.
1: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te tika rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
4: He pērā ngā tangia e rā.
1: Tika, tika rānei.
5: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
6: Mōkai,
5: pupuru tana pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a
6: Cuds.
5: Ko Cuds.
1: Ko Cuds? Karena? Kai te tika.
6: Ora, ora pato ia ka pāna.
1: Tēnei mea te koe, nā reira.
4: Kai ako e tonu e nā kararea.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
6: Karare.
1: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
6: Kāne koriko bēja.
1: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
4: Ko Kaihana pēa.
6: Kaihana ki ahau. Kaihana ki ahau. Tūi.
5: Engari.
1: Tūruhia te āhua te tinana. Karawhiua.
4: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Oh, koia kai a koutou.
4: Kai a
1: koutou. Mautu wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku Hohe e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi.
5: Teka.
6: Ai te teka.
5: Teka.
1: Kai te teka.
6: Ka pono ana kātahi ane e kā koe tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
6: Puku Hohe.
1: Puku Hohe.
7: Nō koe ka rongo i tērā kupu.
4: Ai, maumahara, e hi a tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
5: Puku Hohe, mama.
1: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
4: O, ka auaua ki aia.
5: Metu ki whea?
1: Ki te papa.
5: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
6: Kei ako.
5: E, whakātuhi āna ki a?
1: Ki ohua.
5: I taku tīma, ka vai. Korite?
1: Karawhia.
6: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
4: Tua.
6: Kupu tua rua? Te. Koi koi?
4: te tunu kai, te tunu heki.
2: Te raurau iti.
4: Ai, te raurau iti a haere.
3: Te pura.
4: Te raurau, nau te raurau.
8: Te rau...
4: Te tapahi i te miiti.
8: Te rau whiri. Taura whiri.
4: Ai, tata tonu tēnā.
2: Te kete.
4: Te kete, ai, te kete.
8: Te kete.
3: Te moni rānei.
4: Te kete tuatea, te kete aro nui.
8: Tui, tui,
2: Te kōtui.
4: Aroha mai, ko pūtua
8: toru.
4: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
3: Kāroha.
4: Leon, i tino fio. Tīmata.
3: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
8: Whāngā kupu.
3: Kei te rere ana ngutu, tiare.
8: Tuitui anga.
3: Hau. Hau. Hau. Taka i ture tēnā.
2: Hau, hau.
8: Piko.
3: Kupu tuawha.
8: Ki hau hau piko.
2: Tuku ara nei.
8: Kau e patu tamariki.
9: E pātou hau.
2: Patu.
8: E pātou hau.
4: Tika hau. Takataki atu. Ke on, jāru.
3: Kapai.
4: Karawhiwa Benjon. Te kete. Kia tere te moni rānei.
3: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
4: Pē ngā i tērā.
3: Kaya harātou, kei te pai Harrison.
4: Te hua, te hāna te ngā.
3: He aha tēne he
4: kapai. Ngāri, ngāri ngā.
3: Ai, kapahaka kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
4: Ai, ngā tūmanako.
3: Rangi.
4: Ngā rangi ātea. Ngā tūrangi wewehi.
8: Kia ora.
4: Ngā tūrangi wewehi. Kapai. Ehe, nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
9: Waiata.
4: Ngā. Kupu tuatahi.
8: Kamahi o ngutu.
4: Ngā. Tuarua.
8: Tuarua. Punga wereere.
4: Whāngā ku.
9: Whāngā ku.
4: Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
8: Ngā mea poto.
4: Ngā pepe. Ngā pepe a ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Kia hua nei, kua mohio kei tātou a nei, ku ngā tohunga o te aorotoara. Orota, orota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kiku uaua ko tērā. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tāngā manawa, he tauto, he tohe, te mahi. Nā reira, u tonu mai.
2: Tauto, he tohe. Ngā rara whāne, te rara.

0: E wā mā ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, ka reka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e wā mā, Leon Karawhiua.
1: E kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei mea mō te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki ā mātou kōrero, hei aha ā rātou.
2: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mā, e koro mā i te kāinga, ka kau mātua ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rawa waho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake aroha tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
3: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, ka reka ake, ka tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua hare, kia reka rawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā momo, kia he kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga meki. Ki au nei, tika rawa atu me kaumātu ake. Ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reira e wama, tatari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko te dei mea ka iti iho, ka kaumātu haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātu ake, ka reka ake, kātahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i aha au i whakahē ana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātu te tangata, e kore ea i oti te roanga ake o tētahi kemu futupōro.
2: Ai tika.
4: Ai te tika tēnā, ne?
1: Kevin Mealamu.
4: E te mate o Kevin Mealamu.
1: He kaumātu tēnā.
4: E harai e te kaumātu. Nā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o nani ho, koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
1: O ngā pepe nei o ka pēra. Nei
4: kā o te tangata, kei roto i te tai hui. E ora tātou.
1: Karawhiu atu hino.
5: E te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhupe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātue ki te kāinga.
1: Ihuhupe.
5: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
1: Ai.
5: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e mano atiti tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manua roa mena he mihi ni.
6: Kia ora tātai kua.
1: Kia ore tama. Kia ore tama.
6: Kua wareware ia ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te... Ka mutu e hoa ma, he pai ake he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, a hea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
0: Ka aroha ki o kaumātua.
6: Ka mātua pia i kona, tēnā tātai.
2: Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa hiahi ana kia rangatahi tonu. Ā, he monoa. Tukuna.
1: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Mō pānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka, ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kui mā, waia mai. Kotahi, kore, warurau,
2: waia
1: mai ki āhau.
2: Ware ware i ākoe te nama.
0: Kā tika hoki me mihi kia koutou e ngā kai kōrero, engari kia koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha kia koutou, hueno. He mihi nui tēnei kia koutou e kai e ngā kai mātakitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
7: Aroha mai a kukui. Nā, kukurauma, aroha mai.
0: Aroha
7: mai. Aroha mai.
0: Anei tere.
7: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu kia kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kao.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia kūtou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: Ko te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu. Ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha katoa.
1: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
1: Waihōpai.
0: Maroke. Tangohi e he māka. Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Me hoki pea ki te kura.
2: Nā
1: te mea kare o tau e te kau mātua.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
3: Waihōpai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māwari ki a rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
1: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei
0: taha? Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: Tēnehi.
1: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia kou te tuā i nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
4: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, heo mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātū nei.
1: Kiro kramu. Te taumaho te tau o.
4: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i a tiare?
0: Me tango māka, pia. He hā mene kai rupa. He ka mā. Pera te mai whakamutunga.
4: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, rāro koutou,
1: putu
0: ana.
1: Putu ake.
0: Bueno, he kino rā wātu, kore take kei tērā o ngā whakautu.
4: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilokramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
1: Te whanganui ātara. Ai kia, tērā, kupu.
4: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
1: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
1: Kei ka waihuki a koe. Karau hi ki te hauenga whakahutu kata.
0: Tātere, whanganui a tara.
4: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
1: Hei reira,
0: rua te tahi. Manai.
1: Manai.
0: Whanganui ātara, kei ākoe te wā. Kei te mōhau, he toki koe ki ene mahi.
1: Ai.
0: Tukura.
5: Kei hea te whare pāre mata.
0: Ai. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Le ko mōhau tātau i nāne.
1: Kei te he tēnā, i whānau kē mai ia i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā, e ki
4: nā kutai te nehi.
0: Nehi. Nā pai e wā mā.
1: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kei te mōi hukatō rātou hea ngā whakarite ngā e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
1: Whakarite au.
0: Ka pai.
1: i taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka rawhiua.
1: Whakariteo ia. Kai.
0: Tūkwe ki hiru
1: kai pā. Inu kai kone, inu huka kore.
0: Karena. Karena.
1: Tēnā koe.
2: Matai au. Oh,
1: au me! Tēnā, kai te pai koe. E hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kai te tahi whakaari koe, Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena. Pātoto, pātoto.
1: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
3: Aha, koe tēnā.
1: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
1: Panatahia moe, panatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
1: He tangata, ko koe tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
1: Kai te tika? He tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno homanai, haere tonu.
1: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
4: He manaia koe.
1: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
2: Ko pau te wā.
1: Ko mutu, ko pau te wā.
0: Eno, hea, te
1: kuai koe.
5: Ko hopu au i te oi.
1: Ko hopu koe i te oi.
5: Te onepū.
2: Tapoko koe.
1: Ko tapoko tōra. Ko tapoko koe i te oi.
2: Te oi.
0: He wangora mātua. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: Ki roto i te whare, te pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
4: Aroha mai, ko kau mātua.
0: Kia tere, Ben John,
4: whātua. Hei mai.
2: Au, koe tēnā. Au, ko koe, te tangata tango kātahu. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, ngāti kou.
0: Kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
1: Kara mai ki te pāti.
2: Ku mai, ku mai. O kuhu mai e te tangata mataku?
3: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: Kuhu mai e te...
1: Jake Heke.
3: Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku? Kuhu mai
0: e te... Rima, whā,
2: toru,
0: rua,
2: e te...
0: Tahi,
2: mamma
0: tō.
2: Kai e te hoiho.
0: Hea
2: ha? Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
3: He whea koe, mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pau te wā ki a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te aha. E noho.
4: He hua.
2: He tūra.
0: Heaha.
4: He hua.
0: Heaha. He...
4: Anonei he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua.
1: Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
1: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, o te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
1: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
1: Tēnā
0: koutou. Nā reira, Leon, ko te pātanu ka hakoutou me te karahipi whakamatika? Me te karahipi?
1: E tiku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo, o te waipounamu ki o tātou whanauka. O te waipounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
4: whi. Maraka, maraka.
1: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihinu i tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me ki rā ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e.

0: We're Aussie Overdrive FM.
1: Nights with the Wellminga karere o te wā, ko puta mai ngā whakaritenga mō te matatini o ngā tanifa, nā te reo karanga o te kuini Māori ki te iti ki te ra i ki te katoa. E hare mai nei ki hopu hopu hei te rātou. Ko ngā kapa no konei no te whakarui ātara a hei te rangi tuarua kā tū te pū toikura, ko tū te maungaroa, ko nā tai whiringa. Hei te rangi tuatoru ko te kapahaka o poke ātua. Ahoi anō, ai ai ki ngā kōrero kua piki ki taumata kē, nei rā te reo o Anipātene Biro mai te kapa o Ngāti Whakaue, me te heamana o te matatini Tahiri Wini Parata.
2: Te matatini he tino whakataetai nei, koe nei te mura o te ahi ki te taha ki ngā mahi kapahaka. Nō rerei tika, nā mihi mea ki te hia kia whakataetai ki ngā kapa ke atu ki te taipuna, ko Mātātua tērā, ko Tainui Waka tērā, ngā taniwha o Tainui Waka, me Tāmaki Makaurau anō hoki, ara anō a te tai rāwhiti, ka eke ki ngā taumata i a tau, i a tau nō.
3: Ko piki, te taumata ki taumata ki. Tika. Koe nā ngā kapa i tau ki roto i te mātangi rua. Koe anō, koe kāhua, koe kātohu, awai ka tau ki roto i te mātangi rua, ka te tau e tū maini. Kare anō kia whakatau koe ngā kaiwhiriwhiri, koe rā anō te tai āhuatanga, kei te kōwhiringia, e te poari, e te ao kapahaka, i roto i ngā wiki, rua rua nei.
0: Te reo, o te Aotearoa, toa.
4: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ti mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā awāwa, tēnā rā koutuko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuwe o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. E te iwi whānui mai paraninihi ki Waitotara, Waitotara ki Taipake. E ai te ki paraninihi ki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga koe ara nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koe ara e te heo ngā larangi koero, i te tahi waiata rongonui o Taranaki, ko te tahi waiata he haka maumahara, te honongo te kīngitanga me Taranaki whānui. Tērā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki, te aroha nui nō rāua, he pakanga nui kāputa, ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te hekeroi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri, uau te awa kuau. Tainoa ki te repo o ngaere whakāta ai, mau here tia e ngā pae maunga paua kai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e toru e matua te mana kiuta, matua te tapu kitai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whānga o Aotea i te tai huauru. I reira ka heke ka hi koi aturi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai i Taranaki. I te ekenga i te puke i Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o Kāwhia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga i tua atu ko Marokopa i te tāko kitanga o tana wewe i te kakenga i te tahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o Moekau, o Urenui, o Waitara, o Mangatī. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko Pātea nui aturi. Mo tōna koro wairahi. Ko tūranga i mua, ko pōtiki roa, ko tāne roroa ngā tamariki aturi. No hoia e rātou ngā rohe i te tahataha o te awa o Pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā kā rewa ko te kohu. Ki te ate ata mai i te maunga tītoko i te waru, eri waru. Ka tū kā riri, ka tū kā nguha. Iāhaha! Patua e te hau karapiua e te ua. E kore rawara e hemo e mate, ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia te iwi ko ira hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a kitoko waru. ko ia tētahi o ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine ano tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e noho ana i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōero e te iwi o Rocky Hudson. E Rocky tēnā me tīmatā ke tāua i te kōero e pāna ki te ngā ruahine.
6: Nā e rua nā waka uatanga mō tēnei imua o ngā ruahine. Muri ake tērā ka karantia o ngā ruahine rangi. Ka mea no e te i tēnā pē e rua nā wā ine kairoto nei ka kia tō kāore, ko ngā rua ine. Me e rua nā wā ine ko e rua ine ke. Ko te tikanga ko ngā rua ine, ne ke atu te toko maha. O ngā wā ine, nā e mai mai nei rungi te papa wenua. Nā e tauhana nā kai a Chaki Tamariki e nā mai rā o ngā wā ine ne. Anā, ko te iau pēnā mai, anā tēnā ingoa, mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāna ki te waine. Tokoma anā ngā waine mai pēnā ana. Mo iu nei koe e pēra katoa ngā iwi uri nui te motu. Engari tēnei ingoa kāreka o ngā tūpuna. Nē, no te mea e kupu tukui o tēnei, e kupu tukui o. Nea kia rātau, waka uana, ana e wairua tēnei ingoa, ia umai na te rangi. Nō reira nā aku mātua, ana ka tapunia e rātou tēnei ingoa, ka utainetia ko ngā rua i ne rangi. Nā, mo iu nei tātou ko te ngā rua, is a plural.
5: Ai.
6: Mea e rua nā o nā waine ko e rua. Nā, tai e rua, ana ko e rua nā o nā, ka metia ko ngā.
5: Ai.
6: Kā mōi o tia i kia kapika tō ai te awaine, ne? Nā, ko te ingoa tuata i e pāna ki ngā waine i rungi te mata o te wenua, ia papatua nuku. Engari ko ngā rua i ne rangi, āha o kino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu kua ka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kaere koe ki tāwa e kai kona te wairua, haara mai koe, oke mai koe ki a Aotearoa, no kai kona te wai na au koa, kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua tapu, ne? Ki runga i tēnā, i tēnā, i tēnā, kaara na te wairua tapu e moana ki te tangata tai. Ka kapi kato te tangata, ka kapi to ngā wai ina nā tamari ki nā mokopuna. Nā tērā i taine tia i tēnī ingoa, mai eke iu mai ngā mātua me ngā tūpuna. E mo iu nei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku iu.

0: All the best throwbacks, 90s, and more. And more. Atiyawa Toa.
1: Tiri o irirangi motuhake o te rohe. Tiri o te Atiyawa Toa.
2: Kei ngā uri o ngā iho o ngā waka. Nau mai anō ki ako. Tā tātou hōtaka e whai nei kia whanake ai ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te takahi i te araroa ki matatau. Ko te pae kōke i tēnā e whai atonutia nei e tātou kia tata. Kua pū āhuru anō te noho a e nei pia kaimuri nei i roto i tō tātou akomanga. Ka piri mai ana koutou, ka tahina ka pūmahanara wā atu. Kia mihia e tātou o tātou hoa ako. Nau mai rā e hoa mā, ki raro i te tuanui o tēnei whare, e tā wharau nei i a tātou, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o te akoranga nei. Hei kumamatanga mo tātou, ka whakātuhia ngā whakamārama a te kāhu kōrako, a whare hui a Milroy, e pāna ki tētehi whakatauki. Whai muri mai, ka tīpakohia e tehi āhuatanga reo, noroto mai i ana kōrero, hei whakamaunga mō tātou whakaaro. I roto i te wāhanga tuatoru, ka taunaki tia ngā whakamārama reo ki e tehi mahi ātinana, e ū ai e tangata whenua ai aua whakamārama ki te hinengaro. Me whakarewa e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, kua rongo koutou, ko te kai kōrero i roto i te kiriata, i roto i tā tātou mahi whakarongo, ko whare hui a Milroy. Ko hau te rongo o tēnei tangata, o tēnei rangatira, huri noi te motu. Ne. He tau tōhito tikanga ia, he tohunga reo, he koraua nana ki anō hoki, me tūpato te tangata i etahi o ana kōrero paki, me pono taku kōrero. Sauwhika, ka tono atu ai ki a koe, kia whakaarohia etahi whakarāpopototanga, kupuruarua noi honei. Mo tēnei tangata mō wharehuia, i Waimaria tāua, i Noho tāua, i ana rekereke, hei hoa mahi a noho ki mōna, i te whare wānanga o Waikato, i roto i ngā tau. Nō reira, tēnā, whāngaihia mai e tehi kōrero ruarua nei.
3: Tuatahi, he koe te heningaro o tēnei. Engari, ko te mea i tino maumahara nā hau, he tangata whakatoi. Whakatoi aha koko wai te tangata. Ako e hohonu ana kōrero, ka mutu ana kōrero, ana ka tini ana āhua, te whakatoi, te tangata.
2: Ko koe ka mōhio ki tērā āhuatanga ōna, ko tā auatahi. Kā ati e hoa mā. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakamārama a te mātārai o tēnei mea o te whakatauki. Anei ngā pātai, hei whakaro ake mā koutou, ia koutou e whakarongo ana. E toru ngā pātai. Tuatahi, he aha tāna whakamārama i te kupu moa. Tuarua, e whakataurite hiāna te rākau me te aha. E whakataurite hiāna te rākau me te aha. Tuatoru, kapohia ngā tūmahi hāngu ka rangona e o koutou taringa. Kapohia ngā tūmahi hāngu. Kā ati, kia tahuria ke tātou ki te whakarongo.
4: Nā te moa i takahi te rākau. He ki te āta te tiro ake tātou ki tēnei kōrero. Kei te hāngai tunu ki roto i e nei rā. Nā te mea kei te kitea te tino taunga o tēnei kōrero i ngā mahi e mahi ana ki ngā tamariki. Tamariki Māori. I ngā wā omua, tērā tētahi rākau e tipu ana i roto i te ngahere. Ka haere mai te manu nei. Nā kia mahara ake, e hara ko te moa nunui anake. Te ingoa e mau atu ai te rā kupu, moa ki runga. Te moa ko ngā manu o runga i te whenua, i ki te ai tōna wā. Te rā ka haere te manu nei, ka taika takahia te rākau mahuri. Te rākau rā, te takahitanga atu. Ka hinga atu ki raro engari kāre i mate. Takoto pērā tonu atu. Ka tipu haere tonu. Ka tipu haere tonu a me tōna kōpikopiko nei te āhua. I te tūkinotia te tamariki, te wā e iti tonu ana. Ka pērā anō me te takahi a te moa i te rākaurā. Ka takahi a te tamaiti. Ka patua te wairua, ka kōpikopiko te tipuake. A koe ia tēnei, ko te tikanga o te kōrero nei, nā te moa i takahi te rākau.
2: Kia hoki ake rā ki a tātou pātai. Anei, e rārangi nei, tīhoi ki a koe te mea tuatahi, he hata ana whakamārama i te kupu moa.
5: Ki aia, he kupu tāwhito mō ngā manu katoa i te wāotu.
2: Ka pai, kaua ki te moa nunui nei e whakaro nei tātou, ne? Tēnā koe. Luisa, kia koe te mea tuarua, e whakatauri te hia ana, te rākau me te aha, i roto i tēnei whakatauki.
6: E whakatauri te ana te rākau me te tamaiti?
2: Me te tamaiti, ka pai. Ko te pātai tuatoru, ka pohia ngā tūmahi hāngu, ka rangona e o taringa. No reira, ka tōna tau ki a koe te aroha, tūmai, tuhia ngā kupu ka kōrero tia e o hoa. Tīmata ki te rā pito, ka haere pēnei mai ki tēnei pito. Ho mai, kōrerohia mai ki a te aroha tetehi.
6: Mahia.
2: Mahia. Robin?
7: Kitea.
2: Kitea. Sophie?
8: Patua.
2: Patua, ai. I rangona e au tērā kupu, patua. Te awarahi?
7: Tūkinotia.
2: Tūkinotia. Tohu tō ki te ū tuatahi. Tīhoi?
5: Takahia.
2: Takahia, ai. Takahia. Kia tirohia e tātou mena i ōrite a tātou kapu atu. Mahia, takahia, tūkinotia, kitea, patua. Anā, kai te kitea. Ngā fiore hāngu. Kia ora, te aroha. Ko te whakatauki, nā te moa i takahi te rākau. Nā te moa i takahi te rākau. Kāti, homai tetehi whakamārama, whakarāpopototanga, te awarahi, mo tēnei whakatauki.
7: I te wā ka rere ngā manu i runga i te rākau, te wā ka rere atu, ka piko te rākau, rā ka tupu kia kare ka tika te tupu o te rākau, āmuri i te rere ngā atu o te manu.
2: Ko te takahitanga o te rākau, ne? Ka takahi te rākau, ka hētana tupu. Kāre e tikatana tupu i muri mai, i te takahanga. Tēnā, hurihia tēnei rerenga kōrero kia hāngu ai tana rere. Hurihia tēnei kia hāngu ai tana rere. Nā te moa, kāre tika ana kia ki tātou, nā te moa i takahia. Nē, kai te mōhio tātou kāre tāia te pērā. Kāre tika ana kia pērā. Nō reira, timatahia ki te i?
6: I.
2: Heha.
6: I takahia. I. Te rākau e te moa.
2: Kia tirohia mena he, he tika. Tai hoa. I takahia te rākau e te moa. Koira tāu iki ai? Anā, ka tāe e tātou te whakawhiti e nei wāhanga e rua. I takahia e te moa te aha.
6: Te
2: rākau. Ka pai, tēnā koutou. I tāia rānei e koutou tēnā rerenga te takahuri, haerere hāngu. Tō koutou koihoki. Kua kaukau tātou i te puna mātauranga o tetehi tohunga o te ao Māori, no tātou te maringa nui. Kua tīmata anō o tātou iho matua ki te whātoro atu anō ki ngā tūmahi hāngu. Ā kōtonu ake nei, ka rukuhia e tātou te rētotanga o tēnei momo o te rere hāngu.

0: Nau mai anō. Kua ruku tonu tātou ki etahi whakamārama mo tēnei mea mo te rere hāngu. Hei whakawhānui i tō tātou āhei ki te whakapuaki i ngā whakaaro huhua kai o tātou hinengaro. E hoa mā kia hoki tātou ki te titiro ki ngā āhuatanga o te rere hāngu. Nā, ko te mea tuarua kai konei, koina te rere hāngu. He aha ngā āhuatanga matua o te rere hāngu. Kōrero hia mai, Louisa, ho mai tetehi āhuatanga o te rere hāngu.
1: He, kitea. Fiore.
0: Te fiore.
1: Hāngu.
0: Te fiore hāngu, ka tāpiri hea ki te aha, ki te whia kupu. Kei whia te fiore hāngu? Tūmahi.
1: Te tūmahi.
0: Te tūmahi. He aha te tūmahi?
1: Takahia.
0: O takahi. Takahia. Ka tāpiri mai te hāngu, te ā. Ka pai. Ana, kua hāngu tana āhua. He aha anō tetehi āhuatanga o te, o te rere hāngu. Tihoi?
2: E.
0: E? He aha te
2: e mua kōrero. I te kaimahi.
0: Ko te e, i mua i te kaimahi. Ko te moa, kei te takahi.
2: Takahi.
0: I te aha.
2: Te rākau.
0: I te rākau. Ka pai. Koina ngā āhuatanga matua o te rere hāngu kua mau i a koutou. Kei te ki te koutou, kāre he i he ki.
2: Ai.
0: Hei tūhonohono i ngā āhuatanga o te rere hāngu. Ne? He mea nui anō hoki tērā. Kāti, ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē i te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatauira atu. Whakapai me te hāngu, whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi i roto, kua tāpiri noiho i tētehi fiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Pēnei tēnei kupu, rongo, me te rangona, ne? Rangona, kua rereke katoa te āhua o te kupu. Tēnā, anei etahi kupu, tirohia, kei konei, anei etahi kupu, ko tā kōrua ko tō hoa mahi, he whakawhitiwhiti kōrero, he hanga rōpū e rua. He tūmomo mahi, tūmahi rereke ēnei. He ha ngā rōpū e rua. Ko tētahi rōpū, he rōpū tūmahi i ngā whakahāngutia, ka tāpiri fiore noaiho. Te rōpū tuarua i ngā whakahāngutia, ka rereke katoa te kupu. Ne? Rua tikau he kona. Kia koutou.

0: Ka pai, koutou i te kāinga, e mātakitaki mai ana ki e nei mahi. Ka tai anō e koutou te tuhi mai e tehi kōrero ki runga i a koutou Pepa i te kāinga. Tēnā, timata ki a kōrua i tēnā pito. He aha te tehi o ngā kupu kai te taha Maui.
1: Inu.
0: Inu? Kia tirohia ko te ewhia. Ah, ko te inu kai konei. Ka pai. Kai te kite koutou i ngā rārangi kupu kai konei. Whāngai, inu, hora, moe, kite, tirohia a kōrua rārangi, mena he orite, he rere ke rāne. Ana, tirohia hoki tā koutou. Whāngai, inu, hora, moe, kite. Tēnei taha, pupuhi, rongo, whakarere, whai, tatari. Orite, rereke rāne, a koutou rārangi. Paku rereke nei. Ka tirohia e tātou hea ha te take i pēnei ai, te whakararangi. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke i nā whakahāngutia. I nā whakahāngutia. Whakahāngutia tēnei. Te aroha? Pupuhi?
2: Pupuhia?
0: Ka rereke. Ka rereke tana āhua i nā whakahāngutia.
3: Pūhia.
0: Pūhia. Ka tō ia te ū, ne? Rongo?
4: Rangona.
0: Rangona. Whakarere?
5: Whakarerea.
0: Whai?
5: Whaia.
0: Whāia.
5: Whāia.
0: Tatari?
4: Tāria.
0: Tāria. Ka pai. Ana? Koi nā te āhua. He rereke katoa. Aneina etehi rerenga, hei whakamātau i tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato i a tātou. Nō reira, nāku i tīkina te pepa, nāku i tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, heaha te hapa i roto i te mea tuatahi. E te tuhi rānei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, he aha te hapa.
2: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, he aha nā te whakatūpatotanga i tēnei rerenga.
2: Nāku i tiki te pepa.
0: Ka pai.
2: Koira te rerenga tika.
0: Nāku i tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
2: Nā.
0: Nā. Nā? Ko Maui a koutou? Nē? Ka pai, tēnā koe, e hoki. Tīhoi, haramai. Māku e haria tō pēke kai te he tēnā kōrero. He hapa kai roto i tēnā kōrero. He aha te hapa. Me tō matimati. Kai te pai.
6: Māku e haria.
0: Māku e hari tō pēke. Kai te tika, kai te whakai koutou? Ai, he aha te ture, tīhoi?
6: Kaua ka hei hāngu te hari.
0: Kaua e whakahāngu i te hari?
6: Ai.
0: I roto i te rerenga ka tīmata ki te kupu?
6: Māku.
0: Mā, māku, mā, tataratara. Ka pai. Okay. Oke atu koe, tēnā koe. Te awarahi, haramai. Ko koe pia te mea whakamutunga. Me whakapaingia tō rūma, te me te hāngu i muri. Kai te tika, kai te he rāne?
7: Kai te he.
0: Kai te he, he aha te he.
7: Te ngia. Pai? Me whakapai tō rūma.
0: Me whakapai tō rūma. Kai te hāngu tonu te wairua tērā kōrero, kāre he take o te fiore. Nō reira, i muri i ngā kupu, i ngā rerenga ka tīmata ki te kupu.
7: Me.
0: Me, hei tohu i te tangata. Kaua e aha.
7: Kaua e whakahāngutia.
0: Ka pai, kaua e whakahāngutia. Tōko i hoki, tēnā koe. Ko ēnei nā e noho hapa ana, ka waiho mā koutou i te kāinga, mā koutou e rā e whakatika. Anei tētahi pene hei tuhia, kai te he. Kua mahue tia e au, te pahi, kai te he. Haere mai ki te kitea, kai te he. Mā koutou e wāna ngā ke heaha ngā mea tika. Kia tā te manawa i konei mo tētahi wā poto. Ka hoki mai anō ai ki te whakaū i ngā āhuatanga o te rere hāngu tōna whakatakotoranga me ōna whakatūpatotanga. Māroto mai i etehi mahi whakaari. Hoki mai rā.

0: Ko te tūmanakora, he ōrite a koutou whakautu ki ēnei, mō ngā mea e toru i toi. Anei tētahi pene hei tuhi, kaua e whakahāngu, kua mahue au i te pahi, kaua e whakahāngu i te mahue, he tūāhua oti, haere mai ki te kite, kāre he take o te fiore hāngu. E ki āna e etehi tohunga whakāko reo, ka tere ūnga akoranga hou ki roto i te hinengaro, ki te whakamahia ngā rongo katoa o te tinana. Ko te tū ki te whakakori i te tinana, tetehi huarahi e tutuki ai tēnā whāinga. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whaiwhai i tēnā whakaaro. E mōhio ana rānei koutou ki te tikanga o te kupu takunga. Anei tetehi tīwhiri. Anei te takunga. Tēnā, Sophie, pātau mai ki au hea te take i tūreiti ai au. Ko koe taku kai ako, ne?
1: Pānea.
0: Ai.
1: Hea te take i tai tūreiti mai ai koe ki te karahi?
0: Whai, Sophie. I au e haramai ana ki te kura i tēnei rā. I tai atu au ki te kokonga o tētahi tiriti, i reira tētahi kuia. Ko taua kuia he kāpō. Ko tāku mahi he āwhina i aia ki te whakawhiti i te rori. Ia māu e whakawhiti ana i te rori, whaia, whakapono mai. I haramai tētahi taraka nui, ka whakaparati i te wai. Anā ka māku katoa o māu e kākahu. No reira, ka mate au ki te whakahoki te kuia rā ki tōna whare. Karau i mōhio, kei rua tāhuna kē tāna whare, whaia. No reira, i piki māu ki runga i te pahi, ka haere ki rua tāhuna hoki mai. Ko tāi mai au ki te karāhe, ki te ako i ngā mātauranga nui kei a koe. He takunga tērā au a roa nei, engari, he takunga tērā, ne? I hara i te mea, kaua e ki he tito, he teka rā nei. I etehi wā, he tika, te takunga, ne? He pono. I etehi wā, kāre pērā rawāna te pono. Hoi anō, ko tā koutou mahi nāia nei, he tito takunga. Ne? He mahi toko takirua. Ka haramai kōrua ko tōhoa ki konei tūai. Ka rere te pātai a tetehi, ka whakautua ki tetehi takunga. Nā, whakaurua te tūmahi hāngu ki roto, mēnā ka tāia. Ne? Tēnā haramai kōrua.
2: Te aroha.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Hea tūrei ti ai koe ki tō tāua marina. Ai, kare.
3: Au, he.
0: Huri atu, huri atu.
3: E roa te wā, ko whakarite au, tāku āhua.
2: Oh, ne.
3: Ai. Engari. Engari. Ko tai mai au. Inai nei.
2: Okay. I forgive you. Come on.
3: I forgive you. Ea, tērā kupu Māori.
1: Te awarahi.
4: Ai.
1: Hea hako e kuri ai hara mai ki te prakatihi kapahaka i nā pō.
4: I haria tōku motika e tōku māmāwha.
0: Ka pai. Nā, i rongo koutou i te rere hāngu e rere ana, i te taha o tērā tito.
4: Ehene, hea ha koe i tūreiti ai?
3: Nā te mea, i whanaia takukuri e te kau.
4: Kā?
3: Pono?
0: Kāre he kupu, ne, nā te tino rerekero wāte o tērā takunga, kāre he kupu. Hoki atu kōrua, karaoe, karaoe. Ko te rere hāngu tonu te kaupapa wā tātou mahi, no reira me pēnei te mahi ināene. E rua anō ngā rōpū, ko tētahi rōpū, he rōpū kaiwhakaari. Kā tū koutou ki tēnei pito. Ko tētahi rōpū, he rōpū kaikōrero. Kā tū koutou ki konā. Ka rere te paki waitara, ka titoa he paki waitara e tēnei rōpū. Mā tēnei rōpū e whakatinana ngā kōrero i roto i te paki waitara. Tae atura hoki ki ngā momo oro katoa e hāngai ana ki aua kōrero. Kua mārama mai?
4: Ai.
0: Ka pai, haramai, te rōpū kai whakaari ki konei. Whakamahia ngā rere hāngu mena ka tāia, koe rā te tino aronga o tēnei wāhanga.
4: Kua rere.
2: tētahi rā e haere ngā pōaka e toru ki te ngāhere. I tāhua e rātou te ahi. Tāhua, i tāhua e rātou te ahi.
0: Tahua, i tahua, ai. E toru ngā pū ahi kai te rere mo te ahi kotahi. Kōrero, kōrero, kōrero.
3: I kitea e rātou tētihi pia nui i te ngāhi.
0: Hoki mai ki tēnei tā, kai te are koe ki te ngāhere. Ai, haere tonu, kōrero tonu.
4: Kua kitea tētahi pōaka pairau atu e ngā pōaka.
0: Kau e te tira mai ki ai.
2: Ka tini e rātou.
4: Ka tini ia ki te mani. Ki ngā mani.
0: Oh, ka tini hia.
4: Ka tini hia.
0: Ka tini hia, ka huri hia.
4: E rātou.
0: Ai. Oh, hei manu.
4: Hei manu.
0: He manu koe, Louisa. He manu kiwi ka moe pia i te pō. Ai.
3: Ka awhia whio rātai. Ka huri.
0: Ka kitea e rātai. Tētehi, wakarererangi nui. Ka tiko rātou i runga i te wakarererangi.
2: Tātumai.
0: Ai, haere tonu, kōrero tonu tīhoi.
4: Kei te tātari mātou mō te tiko.
0: Ka tiko. Me ngā oro.
4: Me ngā oro?
2: Ka whai. I whakataungia e rātou ki te papa.
0: Tau rātou ki te papa.
3: Ka tahika. Ka rangona e rātou te ua.
0: He pai te rā ua, Louisa.
2: Āwhina.
0: Te mahi whakamutunga.
2: I āwhitea. I āwhitea.
3: Ngā rākau.
4: I āwhitea ngā rākau.
0: I āwhitea e rātou ngā rākau. A tāne mahuta. Tēnā koutou ngā manu, ngā puaka, ngā aharānei. Mō te tūpono e mātakitaki mai nā koutou o te tiriti o whenua poto, kaua e whāia e nei tauira hei kaipakāri mā koutou. Hā kāti, me tuku e tātou te waka o ako kia whakakukū ki uta. Me hiki e tātou a tātou hoe, ka heke ai ki te whakatā. Hoi e harai te mea me whakatā, kai te whārangi ipurangi e te hi whakamārama, hei pānui mā koutou e uai ngā āhuatanga reo o te rānei ki roto ki o koutou Hinengaro. Mauri ora. Here's a throwback.

0: tyre ge ho te rohe te reo o te Aotearoa toa.
1: E Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororotia ke nei te pautaki kōrero wātea ki te motu atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pō tū au ki mai anō ki a tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou ki a tātou katoa.
2: Ngā mana inga reo tēnā no nā tātou katoa, nau mai heare mai anō tēnei wahanga ki te wākea. Whakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, pāna, tahi, ngai tāu, tēnei wā. Ya Mabel Parekawa Burt. Te rākau kōrero mō tōna ao. Hena, wakarongo mai, kia māua e pakapichipichi kōrero ana. Wakarongo mai.
3: Kingi tēnā koe huri noa tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei I whānau ai tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngai Terangi ki Katikati, anā ko taku whāia he, no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana I moe ki tāna hoa, a Taukiri he parekawa no Ngai Terangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
4: Kā pai, hena, he aha e tahi o Maumahara. Mo te wā I a koe tupua ke ana I ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kōrero mai pēhea tō noho I te rawa.
3: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te wai mari e tērā e pupū ana I roto I te ngā kau. Ana I whānau au roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei ahu mai I te hapu matua kei runga I te mautere o taku kuia te mautere o Matakara I roto I te moana hātoi I reira hoki te marae o te rangi hauhiri I tuku nātu I etahi o āna uri ki konei, ki tēnei pito ki Katikati, tēnā tie hei kanohi engari tuatahi kia mau hoki ki te whenua I taua wā kua tīmata te kāwanatanga ki te kai ngā whenua o taku whānau nā reira, ko ngā mahara ana, mo aku kuia runga I te mautere o Matakana heke mai I konei ki runga ki tēnei whenua ko taku kuia a ripene te kuka mai I te mautere o Matakana koia hoki te tepoteko o tōku whare ana nāna ahau I poipoi a roto I ngā mahi I ahau I he aiki ngā kōrero I whānau ai roto I tēnei marae engari ki ngā kōrero he tohi ahau I tohia e a kukuia I ahau I te wā ahau I whānau ai ana I te tahi mano I warau whātekau māpitu I taku whānautanga I reira ahau I tohia hei ringa pupuri he ngākau pupuri hoki mō ngā kōrero mō ngā waiata ana mō ngā mahara tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupū tonu roto I ahau I te rā nei.
4: Kamutu e kui, mo te mea rā I tupua ke koe, roto I te wairua Māori, I te taha o tupuna Māori. I etahi wā, I whakaaro koe ke tā mokohia tō kauai?
3: Kei te ora tonu I ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, engari ki ahau teihoa kua mā te reo o te wairua tērā e ki atu anei ko tai te wā kāre anō kia eke i taua wā. Engari, he kōrero mō tērā e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, i āhau e tipu ana, i reira hoki āhau e ki ara nōhea hoki taku tupuna a te wharekawa. Mohi o tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, engari he taha ke i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki, i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahimano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei, ka tahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pērā i te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori, etahi atu i tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tohunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira, ana i taua wā ko Gordon Hatfield, i tēnei wā ko Toe. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau, ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa, ki te tā i runga i taku kauai. I reira āhau ka mea mai, mōhio pōnu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei, nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengautana tāne tuatahi, i hoki mai ia e ngari kāre anō tāna kauai i oti, roto ia ngāti haua, kā pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei, i hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero. I kitea au i tō tupuna nāna i hare mai, engari kei āhau tō kauai, tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero, e pāna ana ki tēnei papapātai o mena kua whakaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toe Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia. Koena kingi.
4: Ah, kia ora rā. Kamutu, e kui, hea o whakaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaro mō rātou?
3: Aha, kua, paike, e kingi, nō kua ke tēnei whakaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā e rua te kau rātau kua whakairo hia, i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairo hia ana kia hau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi de, kia kare tēnei i te whakawā e ngari kia hau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai. Nā te mea kia hau teihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe, teihoa kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi. Tei hoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Tei hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Tei hoa kua kia rongo tō Wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana te tiri o rātou te wahine kua whakairohia i tēnei wā. Kia hau i te hiahia au oi ana mō tērā tai hoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahire kua rongo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā ko rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rongo ki, ki au āhuatanga nā penātia e whau pē nui hoa e kini.
4: E rongo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu, i e te hetu ngā kōrero korongo āhau, i e te iho tātou wahine, rongo nui, e tautokana i ena kōrero au. Nā, mehere tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi?
3: Pāia tū au ki te ono tau, i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Kati Kati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha engari te kai kiri kari au te kia te he kino te mahi engari ki aua wā nā te kore mōhio owa pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu kari i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana i reira au haere ki te kura i reira te koa i taku kura ina i roto i a Matakana nā te mea he Māori anake ki reira. Engari roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu me te mahara ki te take kei te tēnei hoki kei te māro taku tū i te rā nei i āhau e rima tau ono tau pēa i reira māua ko taku kuia he kuia rangatira mōhi o tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā kari tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra engari taku kuia ia rā ka kai atu i tana wihiki i tītino i hoa engari ki aia he rongo a kē engari te mahara i reira i te taha ka wāte a Māori ki te hi koikoi māua ko taku kuia a ripene te kuka e hārere ana kā rongo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai i te hōtēra me te ki atu nēni ana i roto i te reo Pākehā nēni you want to drink a whisky mōi o tonu rātou ko taku kuia tēra a ka mea atu taku kuia oh thank you ka haere ki te wini o te hōtēra rā ana ka toro atu i taku ringa i reira tēnei Pākehā ka whiu ka maringi hāri tana wihi ki runga ki te kanohi rangatira o taku kuia. Pūpū anō tērā mahara i roto i āhau, engari tana ariki ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki. Kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa e ngā huarahi e rua a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi ki te tuohu atu ki a koe. Engari te mahara nui roto i āhau ko te wihi ki nei e rere ana i roto i te moko kauai o taku kuia kua puta tēnei i te rānei kingi. He tani whā ana mō taku iwi.
4: Ai, ka miharo tonau. I te rongo i ena huatanga. He aha tō mahi tuatahi i mahi e koe mō te moni?
3: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino moka e te pōtiki o taku hapu. Nā reira, ngā mahi katoa, te mahi atia e taku hapu. Ara he kori-kori noi ho mōku, ka haere au ki te kai taku kai. Koe rā noi ho, e ngari, ia hau e tipu ana, te kaumārima pea, i

0: nā te mea ahakoa i poipoitia i whakamōkaitia e taku hapu ko Aotearoa i taka ki te he i hapu au i āhau e te kaumāwhitu. Nā reira, ngā mahi pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku a ke tamariki. Engari te hapu katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei.
1: Nā i ērā wā, no tātā ke nei hoki tēnei momo hua penua hua rākau te avocado, ne? No tātā ke nei i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apole kororo nā koe. I haere koe ki te mahi i te koi koe i te avocado?
0: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā Pākehā, nei āhua nōku ake te whenua. I riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārani. Koe rā noiho i taua wā kāre he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
1: Nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanui. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi, i roto koe, kōrero mai.
0: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe i hoki au ki taku hapu, ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari, kei te ora tone, te warrior princess rawe te rā pikitia. Engari, ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga te kāinga tuatahi fifia i te pauaka whakāta. Engari, te warrior princess, kei te ora tonu kingi.
1: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi, tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, he ā, no mahea te kākano, ka whakatōhia i roto i ākoe ki te here i runga i tēnei huarahi.
0: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i ararotonga i reira āhau ana ka ki atu ko te big fish in a little pond. Engari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā, nā te Gibson Group.
1: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te o te tahi o ana hoa tata, he turtle, ne?
0: Ai, koina, engari ka kia tuku, ko te turtle rā he tipua. He tipua te
1: ai.
0: I kara, i reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko Rejeruka, nā roto i ākoe nai kini. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia, rawe i reira āhau ka auewe mo te wā kāinga, nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zack Wallace, ko Tui Tekama, ana ka ki atu ko Reg Ruka, tēnei rātou ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. Ana koe rā taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kona i ana ka mea atu ko te iwa te kaumārua, te tikanga, ki te whai e ngā tohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi

0: i te kuratini o Tauranga Moana. Nā reirei hoki mai māu o ko etahi o aku tungane, a Greg Papa, ki tēnei ki te whakatui, tēnei kaupapa runga i te kuratini. I reira āhau mō ngā pau esitu, anā ka taka au ki te stroke, nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au, ka huri au, ka hoki, anā ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatea he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā ia Cliff Curtis, ia Temu e rei, ia Pio, ia Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu, engari ka kore au e wareware. I tāku hingatu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, engari, ka, i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena kei te hiahia koe, ka mea atu au. Nāwai koe i mea atu kia wāi atu kia hau, ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei, ko tāna whāia. I reira au ka whakahihia. Kē. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te jubilee tērā. I tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai, a Ken. Anō ka piti waia āhau me te reo e ki ana he tūranga kei konei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitiara ko Crooked Earth. Ko koe te whaia o Mr. Morrison. Rawe. Engari, i tāku mahi i te Jubilee, kei te haere tonu me aku tokotoko e rua, ana i te mahi ia te Crooked Earth, i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koe raho ki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku, ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i āhau ngā kōrero. Hanga i tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna whenua roto i te hauraki. Koena, engari, tau atu ko te Ask Your Aunties te mea...
1: O tatāke mei, ne?
0: Pūmau ki tōku ngākau, nā te mea. He huarahi tēnei hei kawe i tōku oranga kia noho tonu au hei pōnonga mō te iwi, anō ko te Ask Your Aunties tērā i tēnei rā kāri i reira penātia ana he kuaha tērā me whakatū pērā i etahi atu. Engari, te maha o ngā piki tia, engari te mea rawe i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi pikitia.
1: I rungo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, te kitae, tō rātou kanohi, e te pāno, e Māori mā. Rungo atunau i a koe e ki atuna kia kaha, hopuhia taua rākau, here i o kaha. Hea e tahi atu, o kōrero, mō rātou i hihi ana i te whai i tēnei hura?
0: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māma tēnei, te mahi pikitia ngā mahi takari, he māma hoki mō tātou rā te Māori, nā te mea i whānau ai te Māori, me tau taonga kia tū ki mua i te tangata, ngāri ku... He hia noi ho ana mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi mena koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata. He taumata noi ho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa... Mohi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tua he rongonui ana ke tērā, ko te mana mō tātau rā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hia tia nei e wā tātou kuia karaua. Haere ki te horo e pereti, haere ki te hariei tō karaua, ki te marae, kei reira tō mana, nā reira. Kaua hei haere ki te whai i te rongonui anake, engari mena ka pāia te wā tātou tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna taha ko te mana nā wā rātou kuia karaua i tohungia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
1: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamari katoa, mō o kai mahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tohungatanga, tēnei mātou katoa, te mihi atu kia hoe, ngā manaakitanga te rungarawa, kia ora rā e Mabel.
0: Kingi tēnā koe, tuku nāti tētahi wā poto kia mihi ki a koe ana ki te motu hoki ko koutou rā kei te tuku mihi hoki i ruga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku e ngari mahara koutou kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te hōnore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
1: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, leo pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tā katoa, te rungarawa, me rimiri a tōna tirana, te noho pai ai, kakorehi a tōna mamai, engari tōna mai a tōna kaha hoki, te waka wātea ki iaia, kōrero mai kia tāte, tōna ao, a piki te ko mahi eia ngā tāngata i mahi tahi me eia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu, i tēnei taonga a ngai tāu. Kiengi iha ka tēnei e mihi atu na kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā

0: Sun and Water providing the beats for your Wednesday. It's No Mai, Aotearoa.
1: Aotearoa. All the best throwbacks.
2: 90s and more.
0: Nā he paku whakatā kai a mātou i tēnei wā tonu. Whaimuri tēnā ko Tiare Tīware me te ropu a puku hohe kai a rātou ke te rākau kōrero. Kia mau tonu mai.
1: Pōrīrua. Pōrīrua. Whakaroo i te iarere iwa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, i reo o te Aotearoa.
3: Kua rite katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai ono o ngā tīma. E tahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
4: Wairua!
5: Wairua!
6: Pane iti noi o nei.
4: Ka ora!
6: Tyler!
4: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
7: Meka meka meka!
8: Meka meka! Wai ora,
7: te papa o puke tarau!
9: Mau te hau, mau te hau e ora!
3: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu, kei riri a koe, pānia papa.
7: Kia ora, teka. Ana.
3: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
6: Kiki?
3: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki. Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
6: Oh, right.
3: Kraua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. Ko tai mai, a Leon Blake.
7: Hei karawa atu.
3: A waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o Tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei ahai o wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ki nei, ko te reo Māori karangona, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnaji, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
6: Ai,
3: ai, kiari te mai, pānia, karawhio mai.
7: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera
6: e whero.
3: Oh, i pai te rei, tino pai te rei. I eke, i eke rawa atu nei ka timata ki a tauriki ki a koe ina hane.
10: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
7: Ko te hapa o te rāwe o te. Ngā hara koi whakauri te ai ki rata te o
10: kato. He wāhi anō, he wā anō mō tēnā.
3: Kia rite mai pere, karawhiua.
11: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
3: Yeah. Yeah. Te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia koe manaia.
7: Kia kaha manaia.
6: Kia kaha manaia. Pupu ake ka pūhake te wai. He wai pū kake ko te ao pai he kōko he wā. Oh!
11: Rawe, kārawe.
3: Mā te aha. Mā te aha.
6: Mā te aha. Mā te aha.
10: Nene karoho ngā kupu.
3: Robin, kia koe te wai wā.
6: Pupu ake ka pūhake he wai pū kake ko te ao pai mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero a rero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
10: Meri kui me te.
11: E mero.
6: Te
11: mero
6: te.
3: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi.
9: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohitia.
7: Ai, ai, ai. Kia kahatai koe. Kia kitai koe ngā tero tero
9: o mero. Pupu ake ka pūhake he wai pū kake. Ake, o ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whē tero tero, ā, rero, whero, he pi, piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
3: E mihi ana kia koutou e ngā tī mai rua, e tahi kāri eke, engari kai te kai tonu.
9: Ko etahi te kāpō tonu au a hapani hi te ahua. Engari, kai te pai. No, ko te whakataetai. Tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma. Ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kira ko tana mahi. He āta whakaputa i te tika o te kupu. I ngā kupu tika, ne? Māmara wātu. Nā reka timata ki tēnei taha. Ai.
10: Kōrua te wā. Nei.
9: Kia
10: kōrua. Tā kia koe ngā hupu oro.
7: Nei. Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
9: Ai.
7: Te kawe oro. Kawe oro.
9: Ai, o tika, kua rite. Ane.
10: Ane, Ane Levi.
7: Koina ngā kupu me puta i a koe.
9: Tai wā. Tai wā. Timata mai morunga, ne? Ai. Karawhiwa. Māori. Haka.
7: Tai hua, tahi te wā kotahi. Oh. Kia puta i.
9: Māori.
7: Māori.
9: Haka.
7: Haka.
9: Poi.
7: Poi.
9: Kai.
7: Kaki.
9: Kai. Me haru tonu. Inu.
7: Kake.
10: Kau.
9: Inu.
7: Tatu.
10: Okay. Kau, me noho ki te mea kotahi.
9: Okay.
10: Kia puta i aere.
9: Kai.
7: Kai.
9: Inu.
7: Inu.
9: Maumau.
7: Maumau.
9: Apataki.
7: Pakihi.
9: Apataki.
7: Patete.
9: Apataki.
7: Patere.
9: Apataki.
7: Patai.
10: Haru tonu, haru tonu.
9: Okay, okay. Tūturu.
7: Utu.
9: Tūturu.
7: Tutu.
9: Tūturu.
7: Kutu.
10: Okay, tutu. Rutu.
9: Rutu. Tūturu.
7: Tūkatu.
10: Pikachu.
9: Me mai.
7: Tūturu.
9: Tūturu.
7: Tūturu.
10: Haru tonu, haru tonu, haru tonu.
9: Angitu.
7: Angitu.
9: Piu piu.
7: Pio pio.
9: Piu piu. Kei mania poto kei tērā.
7: Tūkata.
9: Pio piu piu.
10: Ah, kua mutu kōrua tahi.
7: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu
10: kōrua tahi.
7: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi.
10: Ane, he kāri anō, ne?
7: He kupu anō. Kua mamai katoa kutaringa.
10: Arumai, arumai.
7: Me o mātauoki, he ka o tō aparangi.
10: Ai, me te tū hoia nei.
9: He ka mā.
10: Te ari te mai. Kalawhio.
7: Mahi.
9: Mahi.
7: Mate.
9: Mate.
7: Pari.
9: Make.
7: Tātua.
9: Tātua.
7: Rākau.
9: Ngākau.
7: Rākau.
9: Rākau.
7: Pakitara. Pakitara.
9: Pakitara.
7: Tātai.
9: Tātahi.
7: Matapihi.
9: Matapihi.
7: Kuaha.
9: Kuha.
7: Kuaha. Pepa.
9: Papa.
7: Pepa.
9: Mepa.
7: Tīpatapata.
9: Mepa. Tīpatapata. Tīpatapata.
7: Koro piko piko.
9: Koro piko piko.
7: Toro hape hape.
9: Tohame hame.
7: Tītakataka.
9: Tītahataha.
7: Tītaka taka.
9: Tītanga tanga.
7: Tātai.
9: Tātaki.
7: Tātai.
9: Tātahi.
10: Tātā.
7: Pepa.
10: Tātā nia.
9: Pepa.
7: Pepa.
10: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
9: Rāmi hoki pai ki te reo rotaro.
10: Haere mai kōrua tahi. Ane. Robin.
9: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
10: Tai hoa, tai hoa. Waiata anō.
7: Mahi a ngā ringa, pere.
10: Karawhia.
7: Kiri.
9: Kiri.
7: Tēpū.
9: Tēpū.
7: Rangi.
9: Rangi.
7: Waia.
9: Waia.
7: Rātaka.
9: Ruateka.
7: Rātaka.
9: Rīt.
7: Ra.
9: Ra.
7: Taka.
9: Taka.
7: Pape, pape. Pape, pape.
9: Pape, pape.
7: Mōmona. Mōmona.
9: Mōmona.
7: Roro hiko. Roro hiko.
9: Roro hiko.
7: Pūkoro.
9: Pūkoro.
7: Pauaka.
9: Pauaka.
10: Pauaka. Pauaka.
7: Ma ene ene.
9: Ma ene ene.
10: Ka pai tēnā kōrua. Ka pai komitu komitu. Ka pai te... Ara mai, Robin. Ko pei nā ane. Ane pere.
7: Oh,
10: oh, oh. Kati pato. Kati pato. Ka pai. Kia ri te mai.
9: Whakapono.
10: O tai hoa, tai hoa. Karawhiwa.
9: Tihate.
6: Tihate!
2: Tarau!
6: Rarau!
2: Tarau!
6: Tarau!
2: Woo! Poraka! Poraka!
6: Pukana!
2: Poraka!
6: Poraka!
2: Raka! Poraka!
6: Pokana!
2: Raka!
6: Poraka!
2: Kotsi! Kotsi!
6: Otsi!
2: Ko!
6: Kotsi!
2: Ah! Who?
6: Who?
2: Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruru. He. Ruru.
6: Ruru.
2: He. Ma piti. Ma.
6: Ma piti.
2: Ma.
6: Ma
2: piti.
6: Piti.
2: Kamu. Kamu putu.
6: Ipu something. Ipu.
2: Ka. Ka.
6: Ka. Ka.
2: Mu.
10: Ipu karia.
2: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
6: Ka.
10: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
8: Tika tuni, tata tuni tāko hua ki.
10: Tēnā rā wā atu kōrua tahi. A tau wana I ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha.
8: O
10: kātika. Tēnā rā wā atu a koutou.
8: Whanua
10: e hua mā, kāre no kia tino. Rongo tātou I te wairua tātā whainga I wainga nui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi o nei au. Ka rongo tātou e hika mā, kauai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
8: Pangarau e hoa.
6: Oh, yeah.
10: Iaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou I paku he ngata tauranga I te wāhanga tuatahi. Oh, Araira kua I te tino toa, ko tēnei tīmā.
8: Ko te kourana ke kahari.
6: Mihi mai.
8: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
6: Mihi mai. Wenu
10: e hoa mā me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero I tēnei wiki e hoa mā, mā te moni nui. E mana nui ai.
6: O ai, haramai.
10: Nā reira, ko ai te tima whakae whakahe?
6: Ko mātau kai te whakae.
10: Ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
6: Kia ora pānia, kā a koe.
2: Kōrero, kōrero tia.
12: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ātāhu. Ātri tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana I tō, ngā taimana I tō, mati mati.
2: Moni nui,
12: no reira, e mihi ana ki a koutou, I whakapau kaha ki te kohi kohi I te moni nui, e nui ake ai o koutou mana I tēnei ao. Kare koutou I mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā I etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te parai ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe I te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana I te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
8: Kare koe mōhio,
12: kai te mō tērā kē koe. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
6: Kia ora.
12: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iate o te motu kao I te mea hei tirawa ngā ika kai roto. No reira,
2: hai a
12: ke moni nui, me te ika nui.
10: Moni nui.
6: Kia ora, nei mai te ika iti.
10: Kia kahara koe, Leon.
8: Ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā I tibi Pākehā. Hei tāmi I a tātou I tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
6: Tino pai roa.
8: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, I ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā I te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
6: Nō
8: reira, he whakahēke tēnā I te tangata whai rawa, I te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre he haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
6: Kia ora tātou.
2: Hei te whakahē, kei te whakahē.
6: Uai.
2: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā,
11: Mā te huruhuru, mā te huruhuru, ka rere te manu, nē rā.
10: Mā te huruhuru te manu ka
11: huri ai, mā te moni te ao e huri ai. No hea o koutou ringi, no hea o koutou wāti, no te moni nē.
10: No ngā tīpuni te
11: ao. Ai, e tāngu nā rena. Te whakakuhu tētahi horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
10: Nā te reo.
13: Nā
10: te reo. Nā te aroha ki te reo.
11: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
10: Tihā! Tihā!
13: Tihā!
9: E mi ana.
10: Whakamauri hi au rātou whakaaro e. Whakamauri hi au rātou
13: whakaaro e. E kare mau, ko tau nā e me ana mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
9: Tika tonu.
13: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
10: Tika.
13: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
11: iwi.
13: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, kokore tātou.
12: Tāe te hoko mai te aroha.
9: Tika tonu. Tāe te hoko te aroha.
12: Hoko nā.
13: Rere rungu, rere pai, rere runga rawara e.
11: O, wai atatai,
13: wai atatai. Mone kā rere te tangata. Tai atu koe ki te taumata.
10: Ko tai atu koe ki te o tāu aua.
13: Whakatau maira, whakatau maira.
9: Whakatau maira.
13: Ki ngā kōrero o tōku tina nenei i me ana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā ao o te ao puoro, ne? Ngā taumata tike tike, o te ao whakaari, o te ao puoro, o te ao paremata, meki. Arā, koho nekei tētehi tauira. Hore ko irakana,
10: kāre ona mana, kāre ona mana, kāre ona mana.
13: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
11: Kia ora.
9: Āpai. Mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou ke, kei te noho mana tonu, ahakoa te pōhara. Kia ora. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga, ngā konga-konga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike-ike. Narunga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātu ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
11: He nui o moni.
9: He nui hoki.
11: Anei ki tangata hoho ni
10: pūkoro. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
9: Māri ka.
10: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te moni, engari a rāke tōna mana e hautonu nei i tēnei wātonu nei.
13: Gandhi
10: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō moni, engari nui te mana o tērā wahine i roto i tāna hāhi.
11: Mana ririki, mana ririki.
10: Kāre he moni a aua tāngata. Kāre a rātou a aua moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi. Ko a rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
13: Kia ora, kia ora.
11: Heheke, heheke.
13: Tēnā koe.
12: te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Mate moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei ao. Ka pōtihia koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatauture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whaia te moni nui, kia pai ai ki a ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora te reo, me pono pātai. Kaore te reo ki ora e nei, kai ora te kai. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
8: E hara ma te moni, moni.
12: E hara i te mea, ma te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea. Nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
14: Kia ora, moni, moni, moni. Tēnā rā wātu, koe pāria.
3: Nā reira, i ka mā, mā te moni nui e mana nui ai. Kai te whakai, kai te whakahe rāne koutou
9: e haka i te kāna. He ana, haka
3: he. Nā reira, hoki mai anoa, a muria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā te whakatā.
13: Ka-ching!
15: E hara mō te moni.
8: Hara mā te moni,
3: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tāi te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
9: Katika mara.
3: Kia mohi anei koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēnei wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e huama, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
13: Oh, kia hora, e tamai.
11: Kia tere.
12: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
13: Tangata makariri pia tēnei.
9: Kira ora kia wiri.